0: Kale ma kan chib ri. Yung a, rang rang chu chich, nga su chua chu yin.
1: Cha mi ngu ne kiong gu chung a, sim ju lo mi nyingbo nam cha pi ya yo ri. Mi mung gu chi wa san ne, chi tu ya yo ma ri. Cha mi ya ge sim bu yub de, rang ka bu yo ma ri be.
0: Nga cha ma shi be. Pe chun chi wa san ne, tan de tu ma shi bu.
1: Rang ga da gyu jun du yub je, da li ya za din du yo ma shi ba. Cha wa san wu di ri khu ba yo ri.

0: Nye hiu.
1: Kishim gari, nye hiu. Mune kishim suwa.
0: Mune kishim su. Yaji arubi.
1: Daga yagwa hiji, tosun chik yubi.
0: Kwa yang yungur samchu. Kabdudu langka dingala michi kishim midu. Chobandi, pomdu tu mamu hundyo jil onyo shiki. Nye mora ngebi yin. Yine pomdi ngay yama cheba dhuguri samsang mochu. Pomdi je, wune ngan kwanzo shisigi. Mora nangisi onyo seje dingye mangu yuza. Ani chobandi zu gyangla shoshu goshi.
1: Ludun.
0: O.
1: Rangka shibze ne zu sep shoda. Ngan zu kishu seju chiya lo, pento ba.
0: Yunga, nangda mogo. Nye kyunzu lega, shonti huda chichu.
1: Shaliyo.
2: Ye.
1: Rangka ludun di, desa khwa yu me da. Lai khwa ching me, sep chiya. Jima moran le, xiongde xe rosu, le gu xe li.
2: Les, cham chi sa.
1: Yong a. Lu jun zhao chun le, de xu da.
0: Ka ching a?
1: Do da. Mi zi zhao yu me, ya hu xe do da.
0: Di zhe zha le, zhao du zhao du. Ine, jing ma cabe su shu du.
1: Ngam zhang ma qie qie, yao hu shu du da.
0: Nian chen su su, mian shi le xia. Mi di zhang bu yu ma mian shi du.
1: Zhang bu yu mei?
0: O, na gu su di.
1: De rui.
0: O, yes gu da yes.
1: De rui.
0: O, ta ga shi. Tidak cah le, cik cik yang sya.
1: Jis, lalu cule.
0: Oh.
1: Di kasau, kunci di tanda. Saya cuci cebek hari. Ni cuma di kanjo sempoi yak cedo. Rangka ni tu di ni sama cilo.
0: Ah, ni aku ye aku ye. Nang tak mau.
1: Xiaoliu, rangka lu tuan cawat le sungguh cia kui cuci da.
0: Ngah sungguh cia.
1: Kau ni malang cawat di sini. Ngah tu tahu tu kau jenis cia sam di yu. Kui ra lo, kui lian lo mo yung simgi.
0: Song jiao sta qimu guo, ngan kuo xi yung min du. Kui ngan o yue xie ga sta, nye kuo ta zi yung gu. Ngan o yue xie ya kip da chu yub shi, nye kuo ba ga ya meb su yu. Leo me ba, da leo me ngan zhu nda.
1: Yung a, xia li ge rang ji yi li.
0: O, mo guo mo guo.
1: Sa ru zhu du, wu ne ge mo ri bi.
0: Ge mo guo. Zhu nda, wo ri, o, di nye zim tu su ngan lo xia.
1: Yung a, rang lian xie zhu.
0: Zhu nda.
1: Lutun, yu a. Xiao Liu.
2: Ye.
1: Rangka lak zai zanbei midi xio lipda. Bar di ge, mang su xiu jie, ngak dong ka khal, zham si lu.
2: Yes.
1: Gyu xi.

0: 喂。
1: yang rang xia nang tiu ya ga qin bie.
2: Ran ge ge xin zhong.
1: Yin xin ge yu. Gan zui chong zui mi xie ya la, ran ta pa gan zui chong zui na guo ge gua zhu bi sa. Ka qia yong ba. Su cheng yin ba. Ni ran ge chi yu da.
2: 我让谁干去不行？我让了干不有？让俺干不有呗？好嘞，干没事我的呗啊！
1: 让俺干没呢，别顾着干去我嘞。

0: Sinelis.
1: Kamsa, sömling la inda. Liz, kiran yukjin, sayish kuro. Tochena, Liz.
2: Murandi esungani, rokba chokugi, jima rancega yungu.

0: mien yang shi zha yu shi ji ke dui ge wei ne qian ge ang tang gao jiong ga ti shi ma xi ngui dan dui mie ba li wo shi zhe neng shi
1: jie zang a ji ge da ran lian gun sim dui a
0: o ji ge fan la tian da ji nie qian le shu guo san de yu qian ge ji ge shi la da luo zong lian ji wei wo qing gu yue la nie de hun yi ge ba le yue

0: karche so. Sash de yunyu yube so shito. Ya na, ran mi shi ten jo.
1: Keche ma so, ni ga mar de za, kale kagi.
0: Wei, kiran zui tuanda kari yin esim na nya dem yin na, ma kim duge.
1: Chokbo, nga za hua zhao shi, ka du li ri.
2: Sa cha cha kha kha ten ki sui bri. Tā rīngu yōmā rī, chūtū jīzni lē rī,

ngachwe go li du. Lugu top yal chu xiu ne me de ge zha ting ni guo xu. Ye tong sa jie bu, wu jia kui me de tie jie zang bu na sa su.